ეშკეთხა თუ წინ დიზი იულ დელ კოშნა როულიანო ცეტიზიე MMIWG2S ბანო ნიოჰა ქუსალადე September 30th წინ დიზი თუ ეშკეთხა განი არე ეო დი გრანდ ენტრი ქუიე